0: Rádio Moçambique se fala.
1: Kuvira pamukuva uno takusiyanisa mumbo jokuenekana na imwimwi ama petashinda huwasala huwasalira kujombeyo nyamtame atami nokanyi.